0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Nove informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora napredovala na PISA testiranju. Rezultat iz prirodnih nauka bolji za 32 boda. Akcija Stranac, granična policija tokom avgusta realizovala 1983 mjere. Broj štrajkača u X-u se povećava. Danas gladuje 105 pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabilježen je u prirodnim naukama, gdje je prosječan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju. Rezultati PISA 2025 istraživanja, koje sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, zvanično su objavljeni danas. Istraživanje procjenjuje funkcionalno znanje 15-godišnjaka, odnosno njihovu sposobnost da stečena znanja i vještine primijene u svakodnevnim i realnim situacijama. Službenici sektora granične policije su tokom avgusta u okviru operativno-taktičke akcije Stranac realizovali ukupno 1983 mjere i radnje usmjerene na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Aktivnosti su sprovođene kroz planske akcije, samostalno kao i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima. U okviru tih aktivnosti donijeto je 217 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 131 rješenje o otkazu boravka do 90 dana, dok je prinudno udaljeno 57 stranih državljana. Akcija Stranac provodi se kontinuirano, a aktivnosti granične policije usmjerene su na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana na teritoriji Crne Gore. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu u istražnom zatvoru se iz dana u dan povećava, a danas ih je ukupno 105, obavještavaju Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Iz te ustanove ističu da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u nacionalnom timu u utakmicama UEFA Lige Nacija. Na spisku Sokola nalazi se 26 igrača koji nastupaju u inostranim klubovima, između ostalih i Nikola Krstović, Milutin Osmajić, Vasilije Adžić kao i Bodin Tomašević. Prvi meč Sokoli će odigrati 25. septembra na gradskom stadionu protiv Kipra, dok će tri dana kasnije u Jerevanu odmjeriti snage sa Jermenijom. Drugog dana oktobra naša najbolja selekcija gostuje Letoniji u Rigi, a ovaj ciklus zatvorit će 5. oktobra duelom sa Jermenijom u Podgorici.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. El Radio. 97.

0: Nove informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora napredovala na PISA testiranju. Rezultat iz prirodnih nauka bolji za 32 boda. Akcija Stranac, granična policija tokom avgusta realizovala 1983 mjere. Broj štrajkača u X-u se povećava. Danas gladuje 105 pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabilježen je u prirodnim naukama, gdje je prosječan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju. Rezultati PISA 2025 istraživanja, koje sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, zvanično su objavljeni danas. Istraživanje procjenjuje funkcionalno znanje 15-godišnjaka, odnosno njihovu sposobnost da stečena znanja i vještine primijene u svakodnevnim i realnim situacijama. Službenici sektora granične policije su tokom avgusta u okviru operativno-taktičke akcije Stranac realizovali ukupno 1983 mjere i radnje usmjerene na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Aktivnosti su sprovođene kroz planske akcije, samostalno kao i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima. U okviru tih aktivnosti donijeto je 217 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 131 rješenje o otkazu boravka do 90 dana, dok je prinudno udaljeno 57 stranih državljana. Akcija Stranac provodi se kontinuirano, a aktivnosti granične policije usmjerene su na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana na teritoriji Crne Gore. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu u istražnom zatvoru se iz dana u dan povećava, a danas ih je ukupno 105, obavještavaju Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Iz te ustanove ističu da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u nacionalnom timu u utakmicama UEFA Lige Nacija. Na spisku Sokola nalazi se 26 igrača koji nastupaju u inostranim klubovima, između ostalih i Nikola Krstović, Milutino Smajić, Vasilije Adžić kao i Bodin Tomašević. Prvi meč Sokoli će odigrati 25. septembra na gradskom stadionu protiv Kipra, dok će tri dana kasnije u Jerevanu odmjeriti snage sa Jermenijom. Drugog dana oktobra naša najbolja selekcija gostuje Letoniji u Rigi, a ovaj ciklus zatvorit će 5. oktobra duelom sa Jermenijom u Podgorici.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora napredovala na PISA testiranju. Rezultat iz prirodnih nauka bolji za 32 boda. Akcija Stranac, granična policija tokom avgusta realizovala 1983 mjere. Broj štrajkača u X-u se povećava. Danas gladuje 105 pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabilježen je u prirodnim naukama, gdje je prosječan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju. Rezultati PISA 2025 istraživanja, koje sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, zvanično su objavljeni danas. Istraživanje procjenjuje funkcionalno znanje 15-godišnjaka, odnosno njihovu sposobnost da stečena znanja i vještine primijene u svakodnevnim i realnim situacijama. Službenici sektora granične policije su tokom avgusta u okviru operativno-taktičke akcije Stranac realizovali ukupno 1983 mjere i radnje usmjerene na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Aktivnosti su sprovođene kroz planske akcije, samostalno kao i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima. U okviru tih aktivnosti donijeto je 217 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 131 rješenje o otkazu boravka do 90 dana, dok je prinudno udaljeno 57 stranih državljana. Akcija Stranac provodi se kontinuirano, a aktivnosti granične policije usmjerene su na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana na teritoriji Crne Gore. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu u istražnom zatvoru se iz dana u dan povećava, a danas ih je ukupno 105, obavještavaju upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Iz te ustanove ističu da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u nacionalnom timu u utakmicama UEFA Lige Nacija. Na spisku Sokola nalazi se 26 igrača koji nastupaju u inostranim klubovima, između ostalih i Nikola Krstović, Milutin Osmajić, Vasilije Adžić kao i Bodin Tomašević. Prvi meč Sokoli će odigrati 25. septembra na gradskom stadionu protiv Kipra, dok će tri dana kasnije u Jerevanu odmjeriti snage sa Jermenijom. Drugog dana oktobra naša najbolja selekcija gostuje Letoniji u Rigi, a ovaj ciklus zatvorit će 5. oktobra duelom sa Jermenijom u Podgorici.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora napredovala na PISA testiranju. Rezultat iz prirodnih nauka bolji za 32 boda. Akcija Stranac, granična policija tokom avgusta realizovala 1983 mjere. Broj štrajkača u X-u se povećava. Danas gladuje 105 pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabilježen je u prirodnim naukama, gdje je prosječan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju. Rezultati PISA 2025 istraživanja, koje sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, zvanično su objavljeni danas. Istraživanje procjenjuje funkcionalno znanje 15-godišnjaka, odnosno njihovu sposobnost da stečena znanja i vještine primijene u svakodnevnim i realnim situacijama. Službenici sektora granične policije su tokom avgusta u okviru operativno-taktičke akcije Stranac realizovali ukupno 1983 mjere i radnje usmjerene na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Aktivnosti su sprovođene kroz planske akcije, samostalno kao i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima. U okviru tih aktivnosti donijeto je 217 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 131 rješenje o otkazu boravka do 90 dana, dok je prinudno udaljeno 57 stranih državljana. Akcija Stranac provodi se kontinuirano, a aktivnosti granične policije usmjerene su na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana na teritoriji Crne Gore. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu u istražnom zatvoru se iz dana u dan povećava, a danas ih je ukupno 105, obavještavaju Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Iz te ustanove ističu da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u nacionalnom timu u utakmicama UEFA Lige Nacija. Na spisku Sokola nalazi se 26 igrača koji nastupaju u inostranim klubovima, između ostalih i Nikola Krstović, Milutin Osmajić, Vasilije Adžić kao i Bodin Tomašević. Prvi meč Sokoli će odigrati 25. septembra na gradskom stadionu protiv Kipra, dok će tri dana kasnije u Jerevanu odmjeriti snage sa Jermenijom. Drugog dana oktobra naša najbolja selekcija gostuje Letoniji u Rigi, a ovaj ciklus zatvorit će 5. oktobra duelom sa Jermenijom u Podgorici.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crna Gora napredovala na PISA testiranju. Rezultat iz prirodnih nauka bolji za 32 boda. Akcija Stranac, granična policija tokom avgusta realizovala 1983 mjere. Broj štrajkača u UIKS-u se povećava. Danas gladuje 105 pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabilježen je u prirodnim naukama, gdje je prosječan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju. Rezultati PISA 2025 istraživanja, koje sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, zvanično su objavljeni danas. Istraživanje procjenjuje funkcionalno znanje 15-godišnjaka, odnosno njihovu sposobnost da stečena znanja i vještine primijene u svakodnevnim i realnim situacijama. Službenici sektora granične policije su tokom avgusta u okviru operativno-taktičke akcije Stranac realizovali ukupno 1983 mjere i radnje usmjerene na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Aktivnosti su sprovođene kroz planske akcije, samostalno kao i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima. U okviru tih aktivnosti donijeto je 217 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 131 rješenje o otkazu boravka do 90 dana, dok je prinudno udaljeno 57 stranih državljana. Akcija Stranac provodi se kontinuirano, a aktivnosti granične policije usmjerene su na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana na teritoriji Crne Gore. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu u istražnom zatvoru se iz dana u dan povećava, a danas ih je ukupno 105, obavještavaju Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Iz te ustanove ističu da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u nacionalnom timu u utakmicama UEFA Lige Nacija. Na spisku Sokola nalazi se 26 igrača koji nastupaju u inostranim klubovima, između ostalih i Nikola Krstović, Milutin Osmajić, Vasilije Adžić kao i Bodin Tomašević. Prvi meč Sokoli će odigrati 25. septembra na gradskom stadionu protiv Kipra, dok će tri dana kasnije u Jerevanu odmjeriti snage sa Jermenijom. Drugog dana oktobra naša najbolja selekcija gostuje Letoniji u Rigi, a ovaj ciklus zatvorit će 5. oktobra duelom sa Jermenijom u Podgorici.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.